Ma, Mama da mama ni da pa sa ni da ri sa ga ri sa sa ni pa da ni bi nu da. Sa ri di ri sa ri sa da ri sa ni da pa ni da mama ga ri ga ma pa da ni sa ga ri ma ri sa ni da mama ga ma pa da ni sa ri ga ri sa ni da. Ri sa ri sa ni ri sa da ni da pa ni da sa ni ri sa ga ri ma ri.